0: Petter Northug, en landsforræder.
1: Såpass, ja.
0: Ja, det sier Helene Olofsen.
1: Oi, og så hun da, som så blid og positiv hele tiden.
0: Ja, men når Petter Northug skal være med på...
1: Skal vi danse I Sverige?
0: Nettopp.
1: Ja, da han en landsforræder.
0: Da en landsforræder,
1: ja. Ja, på samme måte som Marcus Martinus som stilte som Eurovision-deltagere for Sverige.
0: Ja, men Petter Northug han har jo konkurrert såpass mye mot svenskene og slått dem med skisporet. Altså, hvorfor I hele verden vil han danse for Sverige? Jeg skjønner ikke helt.
1: Nei, det kan man jo lure på, men samtidig da så det jo all den der hetsingen mot Sverige som har gjort han populær og kjent I Sverige så det kan jo hende det derfor de har spurt da.
0: Ja, jeg skjønner jo at han blir spurt og at de vil ha han med, men at han takker ja Tja.
1: Det litt mer overraskende.
0: Ja. Vi tåler
1: litt PR-godt, da.
0: Så det vel kanskje noen penger der også.
1: Det
0: på samme
1: tenkes.
0: Måte som at det var ganske overraskende når han stilte opp I reklame for Burger King.
1: Ja, han har jo hatt et lengre samarbeid med Burger King.
0: Han har det.
1: Det jo Northug-burgere all over the menu.
0: Ja, men vi tåler jo at folk handler på IKEA, kjører Volvo og spiser kjøttboller. Men når det kommer til at Northug drar en cha-cha-cha for Sverige, da reagerer vi.
1: Da reagerer I hvert fall Helene Olofsen.